0: bose woni ye e wo ho kosi wiase awie ye enti aye amensro
1: atempa fm
0: fise wa she wo bose orin pa wo na orin nyae wo debeko akosi wiase awie ye enti aye amensro wa she wo bose pimbe to benkum opidu ato unifa Boni de ebi kan oni wan kuto ana ude rehwe ne wehu ni boni yefo aketua entoni eruade enamu a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie ene otsina

0: FM 94.7. Jumedia yatu ni se otini ni mpa iba imo otienu wa suguswa uutie. Solomo jesi eji kum. Eni miti.
1: Aseba FM.
0: Ebi adi ukwa da. Ukwa da bi adi echi ya wada. Ya wada bi adi echi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ena se jumedia ebaso. Shenu suna wita so. Namu wa nimre.

tie tie emrane a ye mbei esa awurade hwe mrane a wode sa no ukọ ya himfia emrane a kese a ye desa ye wuranom enso behwe wunhu no system no mpa no ye efrim ukọ ye se wokumiemia na nchirewam e wo South Africa yesi wokọ Dubai wako ye kimo. Yesi wako ha. Wana hweni itrepu nsu wabua. Wako jia ya refe. Minka we enfan kondemu. Wafisa nseme ya nsu waha nime yefrim. Nechile seme nsu bia meko tretre mimpo mkakra. But. Yinyan kupono. Embrania. Yemei edi sano nese. Oye tete kwa fra mwa. Nyankopon ye freno okantamanto okantamwa onto enti nipa kra person ne nanche na sam 15 edu ba bi sam obusa sam 24 o se why ne ebechi na ebefro ewrade bi pokronkron o se ne ya efini ni nsam na onyi emfentumu oka amani nyantamwa onsachira. Enti Awurade pɛ sɛ ye yɛte sɛ ɔno ye frɛ no kantam anto ɔkantam a ɔnto ɔkantam a ɔnto enti na ɛnhemfo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ ɔmo abosu no usaye a ɔka sɛ menti ntasuo nto fam na mensa amfa metɛ kyerɛ mamfa Intina Herod Nebako sa azonto ya opese onano no okachire nse bibia opebia se druna hinie no half kura wode bema no okay

Mame ma wakwa ba embra asempa 94.7 eso sabre die asempa yetia ena wasungu so a wutie na ene ensem no die bedi mu akotne bi ene se ejadifobia wakwa benya ejom enei wahye kokwa wonsem a wokenyina ne se empanyimfo se 24 hour market no oba be ye bi wo ho nanso ejadifo wo betu omunyina akoba bi foforo de waka ne se eja ne so entinkebe yan kampanyimfo empia omunkonchen na be before party and ya dear so beco. Dom kuma on my shape fian so and some walker and say Asia ya wore a man on one sam so say ya Ghana phobi kwa kaye ewa South Africa wa dia mo eba bedru Ghana memu hanum no Asia any sa wo boka Ghana city no a year 49 million na dom kuma sama waka nisa sa samni de mu mupa eti awa sensi shemu ekwa so ewo mu or penina wa kwa darwo a hobambo hun semu a yesa dik chum ede to Ghana for nyina enim ne titru ene abaye adwuma ekɔ nyina enim sɛ sɛ ba sɛ wɔ fa wɔ manfo ama wakɔ anwobambɔ adwuma nim a ɛsɛ sɛ wɔ hwɛ sɛ wɔ niamma ne wɔn document ɔde bɛba no ebia wɔ hɔnom a ɛyɛ papa isansɛ sɛ fake no adɔso wei ene nsɛm ahodoɔ bia yase sɛ ene yɛde bra mo sɛ asɛmpa ɛyɛtia ne sɛnti sɛ wo pɛ sɛ wo hu de yɛ kɛne nyina bia wo de hyia yɛn ɛwɔ YouTube wo hu hyia yɛ hɔ sɛ sie ɛnsɛm a yɛ ba bɛkɛn wo benya ni nyina bi ewo honom midin ene se wa prempe yencha ye hon.

fe yenshe en semno ase. Na ene wuko piemu ewa kwa benya. E jadifu e wahono mo pa. Wamo ete nte su koko. Wamo di kwa jay e bubo wunti. Na wan sama anu wakani se. Wamo mpene ema mpenyinfo e ntu wamo e mfri e jomu honom. Ni nyinane se. 24 hour market nse wudru e jana noa. Wamo di signboard ke siye ababe bohono ma watroso se model market. Na chese sa e jani bi. En wabeye e wahonom amo manfo. Na ejadi fone se, empenye mfoe di kanya kache wan dada. Se jana wababe si wahon wabe tu wamu nyinaadi wamu ako taifa. Wase taifa wadye e hosu adodo. Se wudi ejadi fwa wan dodo e bro aham yenu e kwa honoma. E nyadi obekwa ne senti diya wakane se. Bebi ya watena empenye mfoe, empe bebi wahon mesan se jane son. Onche jani mumu yenu, no mwa mwantina efa, na fe wanfa efa no enye 24 hour market no.

awade di wanim kan ya niema ni na tipuaw na ewia wie na umani padi wanim kan ya niema ya basa ewa brabom edema. So wherever you find yourself baby bia wabia awutia sampa FM 94.7.

0: asempa 94.7 kasafide su na sabre wasugu a wutie sani ye ne da no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wo da duna no dunya bo se kei na osomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem a ye ka ne se obi ni wa
1: asempa fm
0: ampa obi ni wa obi kire second tisa nke be den wo hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire djuma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem adoman kuma sem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are fe ayehwam ayakono ucho ni hwe minse ni fanso akua moabo atim mosquito general bom chidom se producer papa saso na abrante mono ya akresi
3: ta na no mama
0: ambo na praso de hie ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echira on panim force se akete chua benya ni munyama obedwamu a ne free kashira edase ene abejafo atrasi obi bebu sa se doctor bo amane ni mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asreni abasa ene sei ene ye hwe bibi e friend of
3: boami
0: okay abrante mono ye kase boami a wote ase e
3: ye se o boami ko ba bi ama ya boawo
0: mo na boami no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye
3: ekoso
0: eno nko mo na ye bidie na chine bi no tu ana mo bia wo hu ba bia sese wo ko ni ba bia en sese wo ko e san se mpe bebre no nipa bi tu ana mo e ma e chine no esusu asuboni e ba na fe esusu asuboni ni ba wo hu de on fa na ni nsu entwetwire no
3: okay
0: se wo ko pe mo a e hawa e wa chine no ya e san se komedi unti ya se sinsu ya yenom no ye hwen chenchen se obi ho kire no wase tram na okopemwa se bia wonye adwuma nye na okopemwa wo busuma semesi nsu asemesi tumi asemesi bo ame na minye adwuma bo ame na madwuma enko so na okoye wiya nsu aso aya na wa kire no okofu fura wo misa sanse ohwe de ebe obi nyanko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa yeko Dubai ya na uko fasa ani ya mewe ya yetopa ufase ya uba na uto honi se ya onfase wo se inconvenience ya wechile no onfye
3: ni risk no
0: risk ya wumu no onfye iti ya uo asume si ube timi ya buwa u obi niti ube timi ya buwa u ukwa ube yese ya mawe ye mawa ebe yese ni mumechile no
3: akwa yase mfufro
0: nipa bibiri akwaji mwa ama abuadia ya sese ondi kono oma mfanko mesusu sasono
3: ewiwiwon
0: ebinu akope mwa ama mwa no abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mu no pese otu kwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bo amina minya kwan nya nkrata enko abrochiri na wako na wabo ano to wanya
3: tumi so abuawo
0: tumi abuawo okowi a